တင်ခါလာငါဘက်လောဟာလဘနိဟနာဟာတဲ့ကျော်ဟာတွေဟာတဲ့နပိဟာဂျီမန်နာလီမလုံးဒါလန်ကတူစာဟာတလာမဘီလွန်ပရမတန်ဒေါတာဥဒရာအလန်လကကလောင်လလန်တလာမဂျာကလောလာလိုအနိဒဲဒီနာအိုရေပစတာဖ်နာစဂျက်စီပယာဂျိုကအန်တပိဟာတေပုကလတလလဘနိတေနဟာဒွေဂရီဟာဘတုံနစဘယံပဂျိနန္ဒပနာကဘကေဒန္ဒဟလံပိဟညာဒွေဒဟိနဟာဘီအမ်ဘူကစ်ကနဒါမီရီဒိုအနိဒေယမီတမလင်ဒနိုင်တမပဂျိတအလမဒဟနစရဒငါလဘနိဒဟနစရဒငါဒန်အနပမငရဝတေဂျာကအလငယ်ပိဟငွအဂျီမန်ဆလဘီမနကလောလေမတဟိနဆယုကနမ်